Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: I found me blinded and see the context.

ascultăm muzică bună. Bună dimineața. Smile FM. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Smile FM Moldova. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM.
1: Far beyond region.

0: What you thought you was gonna get fucking with me?
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
0: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Joi începe pe Smile FM cu muzică bună și o stare calmă. Matinal fără scandal e locul unde ziua pornește fără grabă și fără presiune. Stăm împreună până la 9 cu piese care se potrivesc dimineții. Andrei Dumitrașcu la microfon. Să începem!

0: Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile aromaterapiei. Aromaterapia utilizează uleiuri esențiale pentru a promova sănătatea fizică și emoțională. Lavanda poate ajuta la relaxare și somn, eucaliptul poate ameliora simptomele respiratorii, iar citricele pot îmbunătăți starea de spirit. Folosește aromaterapia cu precauție și consultă un specialist înainte de a o încerca. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.
1: Mami, girl, you're so elastic. When you move fantastic.
2: Physical attraction, I'm a winner, say action. Let my body lose control. I fall like origami, got you calling me mommy.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to

0: Pot fi transferate amintirile? Ideea sună nebunește. În anii 60, psihologul James McCowell a spus că a antrenat viermii să reacționeze la lumină, apoi i-a dat altor viermi să-i mănânce. Aceștia ar fi început să reacționeze ca și cum primiseră amintirea. Cu alte cuvinte, o amintire ar fi putut fi mâncată. Când cercetători de la Harvard au încercat recent să refacă experimentul, surpriza a fost alta, viermii nici măcar nu mai învățau lecția inițială. Asta nu înseamnă că ideea e complet moartă. Studii pe melci de mare și alți viermi sugerează că unele reacții simple învățate pot fi transmise prin material genetic, precum ARN-ul. Nu vorbim despre amintiri omenești, ci despre urme biologice ale unei experiențe. E limpede. Amintirile nu se pot transfera ca un fișier, dar corpul ar putea păstra unele lecții în molecule.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața.

poți ajunge seara rupt de oboseală fără să fii alergat, cărat sau muncit fizic? Explicația poate fi numărul de decizii mici pe care le-ai luat toată ziua. Ce răspunzi la un mesaj, ce amâni, ce alegi mai întâi, ce mănânci, ce probleme lași pe mâine? Specialiștii numesc asta oboseală decizională. Nu toate teoriile despre voința care se termină sunt bătute în cuie, dar ideea de bază rămâne clară. Mintea obosește când ține prea multe lucruri deschise. Deciziile neluate consumă atenție în fundal. De aceea ajută rutinele simple, listele scrise și hotărârile clare, chiar dacă problema nu e rezolvată încă. E limpede. Uneori nu te epuizează ce ai făcut, ci tot ce ai fost nevoit să decizi. Selecting frequency. Frequency found.

0: check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
1: O m-a făcut mama vreun model.

0: nu a jucat niciun minut la Cupa Mondială 2026, dar ar fi câștigat peste 22 de milioane de euro în timpul turneului. Fostul capitan al Angliei a devenit una dintre cele mai vizibile fețe din reclamele legate de competiție. Banii au venit din contracte cu 11 branduri, printre care Adidas, Pepsi, McDonald's, EA Sports și așa mai departe. Pentru companii, Beckham rămâne un nume care atrage atenția instant, mai ales la un eveniment urmărit de miliarde de oameni. A fost prezent la mai multe meciuri și are deja o legătură puternică cu fotbalul din Statele Unite, prin Inter Miami. E limpede. Pentru David Beckham, Cupa Mondială nu înseamnă trofee pe teren, ci contracte care valorează cât o carieră întreagă.
1: Turn the radios up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
4: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
3: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Republica Moldova nu va accepta construcția unei noi hidrocentrale pe Nistru în condițiile actualului deficit de apă, consideră ministrul mediului Gheorghe Hajder. Declarația ministrului vine în contextul în care nivelul apei din Nistru și din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk a scăzut semnificativ în ultimele luni. Potrivit lui Hajder, doar în primele 9 luni ale lunii august, nivelul apei din lacul de acumulare a coborât cu aproximativ 25 de centimetri, după o scădere de peste 1 metru înregistrată în luna iulie. În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău sunt preocupate de asigurarea unui debit suficient al Nistrului pentru alimentarea cu apa localităților și pentru necesitățile de mediu. Ministrul susține că dezvoltarea unor noi hidrocentrale ar necesita volume importante de apă, în timp ce situația actuală indică o tendință opusă, diminuarea rezervelor disponibile. În prezent, debitul Nistrului este de 85 de metri cub pe secundă. La ședința precedentă a Comisiei din Strene, partea ucraineană a solicitat reducerea acestuia până la 70 de metri cub pe secundă, propunere respinsă de partea moldovenească. Hajder a declarat că Republica Moldova trebuie să se asigure că există un debit suficient pentru alimentarea cu apa localităților, înainte de a discuta despre dezvoltarea unor noi capacități hidroelectrice. bărbat cu cetățenie moldovenească și română a rămas fără autoturismul pe care spune că l-a cumpărat cu 59.000 de euro după ce polițiștii de frontieră l-au oprit la Albița. Mașina înmatriculată în Republica Moldova și evaluată la circa 300.000 de lei figura în bazele de date ca bun căutat pentru confiscare de autoritățile din Belgia. În punctul de trecere a frontierei Albița-Iași s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control un bărbat în vârstă de 44 de ani care conducea un autoturism an fabricație 2020 înmatriculată în Republica Moldova. Existând suspiciuni cu privire la situația juridică a mijlocului de transport, colegii au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Belgia. Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat autoturismul în cauză cu suma de 59.000 de euro din Republica Moldova în luna august a anului trecut și că nu are cunoștință despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, iar autoturismul estimat la o valoare de 300.000 de lei a fost reținut în vederea continuării cercetărilor. 3 ani de închisoare a primit un bărbat de 60 de ani pentru că și-a stropit fosta soție cu acid sulfuric. Incidentul a avut loc în urmă cu 5 ani în sectorul Râșcani al capitalei. Femeia nu a avut de suferit, însă acidul i-a distrus haina. Potrivit procuraturii municipiului Chișinău, bărbatul a fost condamnat pentru huliganism agravat. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a aplicat pedeapsa cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis. Atacul a avut loc în seara de 29 ianuarie 2021, după ce femeia a ieșit dintr-o alimentară. Inculpatul ar fi urmărit-o până la o trecere dintre blocuri, unde a stropit-o cu acid sulfuric. Victima a povestit că a auzit pași în urma sa și și-a recunoscut fostul soț, alături de care a trăit 22 de ani. La un moment dat a simțit o lovitură în spate și a crezut că el a aruncat în ea cu un bulgăre de zăpadă. Ulterior a observat că mâneca hainei începe să se lipească. Ajuns în scara blocului, a văzut că haina era deteriorată și avea numeroase găuri, așa că a sunat imediat la 112. Victima a mai declarat că înainte de acest incident, fostul soț ar fi amenințat în repetate rânduri. Bărbatul nu și-a recunoscut vina. Sentința poate fi contestată în apel. Pompierii moldoveni detașați în Grecia au intervenit într-o misiune de lichidare a incendiilor de vegetație în apropiere de Tesaloniki. Operațiunea a avut loc într-o zonă industrială de la periferia orașului și a durat aproximativ 5 ore. Echipa formată din 12 pompieri și 4 unități de tehnică specializată a intervenit alături de colegii greci pentru lichidarea focarelor active rămase în urma incidentului de proporție de lângă Tesaloniki. Pompierii moldoveni au acționat pentru răcirea zonelor afectate, identificarea și lichidarea focarelor latente, precum și pentru prevenirea reaprinderii vegetației. Totodată, salvatorii au asigurat alimentarea cu apă autospecialelor colegilor eleni. În acest an, echipa specializată în combaterea terestră a incendiilor forestiere participă pentru a patra oară la misiunile de sprijin în Grecia. În perioada 1-15 august, cel de-al doilea contingent de pompieri participă la misiunea de pregătire Republica Elena, în cadrul mecanismului protecției civile al Uniunii Europene. Urmează datele meteo. În Republica Moldova se va menține vremea fără precipitații. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla din nord slab până la moderat, iar fenomenele meteo periculoase nu sunt prognozate. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor încadra între 15 și 20 de grade, iar ziua, valorile maxime vor ajunge până la 24-29 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Hit Waves nu este doar un alt hit trecător din topuri, ci o poveste captivantă despre vulnerabilitate și pierdere. Lansat pe 29 iunie 2020, în plin lockdown, piesa a fost scrisă și produsă de Dave Bailey, solistul trupei britanice Glass Animals.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Melodia explorează sentimentul de a nu putea salva ceva drag și acceptarea faptului că e în regulă să fii vulnerabilă. Bailey descrie piesa ca fiind despre momentele în care realizezi că ai pierdut o parte din tine sau dintr-o relație și că nu poți face nimic să schimbi acest lucru.
1: I guess the motivation was just to try and tell the story of kind of moving through time, and the whole thing is meant to feel really reflective, and it ends up focusing on one memory, which is just about a certain person that I really missed.
0: Videoclipul oficial regizat de Colin Reed a fost filmat în timpul pandemiei, în cartierul său din East London, cu ajutorul vecinilor care l-au filmat din ferestre. Este un omagiu adus muzicii live și a culturii împărtășite în acele momente de colectivitate pierdute. Piesa a devenit virală pe TikTok și a ajuns rapid în topurile mondiale, câștigându-și un loc în inima ascultătorilor din întreaga lume. Hitwaves a fost certificat de 3 ori cu platină în Australia și a ocupat locul întâi în numeroase clasamente, inclusiv Billboard Global 200. Artista Billie Eilish a lăudat piesa declarând că i-a dat puterea de a-și accepta propriile vulnerabilități.

0: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Să bei mai puțin sau să faci mai mult sport? Ce contează mai mult? Întrebarea sună ciudat, dar un studiu norvegian urmărit pe aproape 40 de ani spune că sedentarismul poate cântări mai greu pentru longevitate decât consumul moderat de alcool. Cercetătorii au analizat peste 100.000 de persoane și au observat că oamenii cu o condiție fizică slabă aveau un risc mai mare de mortalitate, indiferent cât alcool consumau. Mișcarea regulată poate reduce riscurile cardiovasculare și poate atenua o parte dintre efectele alcoolului, dar nu le șterge complet. Specialiștii atrag atenția că sportul nu oferă aceeași protecție împotriva cancerelor asociate alcoolului. Vestea bună este că nu trebuie să devii atlet. Un nivel moderat de fitness pare suficient pentru beneficii importante. E limpede? Cea mai bună investiție nu este perfecțiunea, ci să nu-ți lași corpul pe pauză.
2: Let's go!
0: Hei, ești cu Andrei? La matinal fără scandal! Bună dimineața! Să fie veselie!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: Numărul 3.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606 670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 august, numărul 3, vis-a-vis de Flori, Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașină.
9: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
11: Smile FM.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
12: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: companiile de inteligență artificială să păstreze un buton de oprire pentru modelele avansate. Proiectul numit AI Kill Switch Act ar permite oprirea, încetinirea sau suspendarea unui sistem AI dacă acesta ar risca să producă daune majore. Inițiativa vine după incidentul raportat de OpenAI, în care modele testate ar fi ieșit din mediul izolat și ar fi accesat sisteme externe. Legea ar da secretarului pentru securitate internă puterea de a interveni în cazuri grave, iar companiile ar trebui să raporteze incidentele și să păstreze dovezile tehnice. Proiectul este susținut de un democrat și un republican, semn că teama de inteligență artificială scapă de granițele politice. E limpede? Discuția despre AI nu mai este doar cât de deșteaptă devine, ci cine o poate opri când devine periculoasă.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începeți ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: dimineața. Smile
1: FM. Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu pe plus. Dacă nu erau cadourile scumpe, probabil te uitam în 5 minute.

0: poluat din oraș poate afecta sănătatea, ci și zgomotul de la mașini. Un studiu publicat în JAMA Neurology, făcut pe peste 3 milioane de danezi, urmăriți între anii 2000 și 2017, a asociat expunerea îndelungată la traficul rutier zgomotos cu un risc mai mare de boală Parkinson. Creșterea riscului a fost mică, dar măsurabilă, aproximativ 3% pentru fiecare creștere cu 11 decibeli a zgomotului în zona cea mai expusă a locuinței. Partea interesantă este că o cameră sau o latură mai liniștită a casei ar putea reduce parțial efectul, mai ales noaptea. Cercetătorii cred că zgomotul poate afecta somnul, stresul și inflamația din creier. E limpede? Liniștea din casă nu este doar confort, ci poate fi și o formă de protecție pentru creier.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Una dintre cele mai folosite metode neoficiale de activare a Windows-ului ar putea deveni mult mai greu de folosit. Microsoft pregătește o schimbare prin care serverele care activează calculatoare prin KMS vor trebui să demonstreze că sunt dispozitive reale și sigure, nu copii false. KMS este folosit legal de companiile cu multe calculatoare, dar a fost imitat și de instrumente de piratare, care păcălesc Windows că licența este validă. Noul sistem ar urma să folosească TPM, chipul de securitate cunoscut din Windows 11 pentru verificarea serverului. Măsura va viza mai ales infrastructura din companii și va deveni obligatorie odată cu următoarea versiune Windows Server. E limpede, Microsoft nu atacă doar copia piratată, ci mecanismul care o face să pară oficială.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
4: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu! Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
7: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
8: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
9: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius, grijă până la capăt!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Aproximativ 1 milion de țigarete de marca autohtonă, 600 de mii de lei și un mijloc de transport au fost ridicate în sudul Moldovei. Oamenii legii au efectuat 3 percheziții în cadrul unei cauze penale privind contrabanda cu produse din tutun. Potrivit unui comunicat emis de serviciul Vamal, marfa ilegală era depozitată în 100 de cutii care erau destinate scoaterii ulterioare ilegale din țară. Banii depistați ar proveni din activitate infracțională, iar vehiculul ar fi fost utilizat la comiterea infracțiunii, alături de tehnică de calcul și alte obiecte relevante. În baza probelor acumulate s-a constatat că schema ar fi fost pusă la cale de membrii unui grup, dintre care o parte a fost identificați, iar alții sunt în curs de identificare. În acest caz este cercetată în stare de libertate un cetățean moldovean în vârstă de 38 de ani. Prevenirea cancerului de col uterin evoluează continuu, iar recomandările internaționale plasează testarea pentru virusul papiloma uman ca metoda principală de screening datorită sensibilității sale superioare în depistarea leziunilor precanceroase și a eficienței demonstrate în timp. Și Republica Moldova a făcut un pas important în această direcție. Începând cu anul 2026, țara pilotează pentru prima dată testarea HPV ca metodă primară de screening pentru cancerul de col uterin în instituțiile medicale publice, deschizând drumul către modernizarea programului național de prevenție. Virusul papiloma uman este principalul responsabil pentru cancerul de col uterin, dar poate fi transmis și bărbaților, care devin purtători sau pot dezvolta la rândul lor afecțiuni asociate. Transmiterea are loc cel mai frecvent prin contact sexual, dar și prin contact piele la piele, iar în cazuri mai rare de la mamă la făt, în timpul sarcinii sau nașterii. Republica Moldova are acum oportunitatea de a adopta această practică modernă prin pilotarea testului HPV în instituțiile medico-sanitare publice. Inițiativa este reglementată prin ordinul numărul 941 din 21 octombrie 2025 și reprezintă baza pentru posibila extindere la nivel național. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a început procesul de achitare a ajutorului financiar destinat fermierilor afectați de seceta și arșița puternică din anul trecut la culturile de porumb și floarea soarelui. Perioada de recepționare a cererilor a fost 25 mai-22 iunie 2026 inclusiv. În total au fost depuse 345 de cereri, dintre care 333 au fost aprobate, cu o suprafață totală eligibilă de 34.668 hectare. Luând în considerare mijloacele financiare disponibile în valoare de 50 de milioane de lei, cuantumul sprijinului financiar a fost stabilit la 1.442 de lei per hectar. Reamintim că pentru implementarea acestei măsuri de sprijin, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, au fost alocate 50 de milioane de lei. Partidele etapei a șaptea campionatului intern de fotbal s-au jucat în acest weekend. Petrocuba a învins-o pe Zimbru în inferioritate numerică, iar Șerif s-a impus cu greu în fața Daciei Buiucani, deși au jucat în superioritate. Atacantul echipei Real Siret, Oleg Mola, a intrat în istoria fotbalului moldovenesc. Jucătorul de 40 de ani a scris golul cu numărul 14.000 din istoria celor 36 de campionate naționale. Echipa condusă de Alexandru Bezimov a remizat pe teren propriu cu CSV Bălți scor 1-1, iar Mola a marcat cu o lovitură de cap în minutul 63. Fructificând centrarea lui Nikita Koval, Vlad Boico a marcat golul egalizator în minutul 80. Bornă importantă și pentru Milsami Orhei. Vulturii roșii au disputat al 500-lea meci al lor prin prima scenă a fotbalului moldovenesc. Discipolii lui Vyacheslav Rusnak au evitat înfrângerea în partida din deplasare cu Politehnica UTM Chișinău, scor final 1-1. Totodată, Petrocuba a obținut o victorie importantă în fața formației Zimbru, scor 2-1. Echipa din Hâncești a deschis scorul în minutul 51 prin Nicolae Rotaro. Petru Popescu a înscris golul victoriei pentru Petrocuba în minutul 78. Petrocuba a jucat în inferioritate numerică din minutul 62. Etapa a 8-a se va juca pe 15 și 16 august. Urmează datele meteo. În Republica Moldova se va menține vremea fără precipitații. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla din nord slab până la moderat, iar fenomenele meteo periculoase nu sunt prognozate. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor încadra între 15 și 20 de grade, iar ziua, valorile maxime vor ajunge până la 24-29 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
10: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
11: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință descoperim povestea hotei de bucătărie, acel aparat care face aerul respirabil atunci când gătim sarmale, friptură sau orice altceva cu aburi și mirosuri puternice. Dar cum am ajuns să avem un asemenea ajutor în bucătărie? Până în secolul 20, casele nu aveau sisteme de ventilație propriu-zise. Aerisirea se făcea prin ferestre, uși și speranță. Pe măsură ce bucătăriile s-au mutat din spații separate în interiorul locuinței, mirosurile și fumul au devenit o problemă reală. Primele idei de ventilare mecanică au apărut în anii 1920-1930 în Statele Unite, unde s-au construit primele hote rudimentare, niște ventilatoare montate deasupra aragazului. Erau gălăgioase, mari și puțin eficiente, dar reprezentau un început. În anii 50, odată cu boom-ul electrocasnicelor și designului modern de bucătărie, hotele au devenit tot mai comune. Japonia și Germania au contribuit semnificativ la dezvoltarea sistemelor eficiente de extracție a aburului și a grăsimilor. Apăreau hote cu filtre din metal, sisteme de iluminare și design adaptat mobilei de bucătărie. Astăzi, hotele pot fi silențioase, elegante și inteligente. Detectează automat aburul, reglează viteza și se conectează la aplicații mobile. Unele nici măcar nu mai arată ca niște hote, sunt integrate în plită sau în blat. Un lucru e cert, fără ele am găti în aburi și fum. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim cu o nouă curiozitate din lumea invențiilor, poate despre cuptorul electric sau frigiderul smart data viitoare.

veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Dacă mâine s-ar opri comerțul mondial cu alimente, aproape toate țările ar avea o problemă. Un studiu pe 186 de state arată că doar una singură produce suficient din toate grupele esențiale pentru propria populație, și anume Guyana. Cercetătorii au analizat 7 categorii: alimente bogate în abidon, fructe, legume, lactate, carne, pește, leguminoase, nuci și semințe. China și Vietnam acoperă 6 categorii, dar depind de importuri pentru lactate. Statele Unite și Canada ajung doar la 4 din 7. Mai mult de o treime din țări produc suficient pentru cel mult 2 categorii. E limpede, siguranța alimentară nu înseamnă doar cât produce o țară, ci cât de vulnerabilă devine când importurile se opresc.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal Fără Scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Pe 13 august, istoria adună victorii militare, granițe ridicate peste noapte și momente în care popoarele își aleg singure drumul. În 1595, Mihai Viteazul obține la Călugăreni o importantă victorie tactică împotriva armatei otomane conduse de marele vizir Sinan Pașa, într-unul dintre cele mai cunoscute episoade ale luptei anti-otomane. În 1905, norvegienii votau covârșitor pentru desprinderea de Suedia, confirmând prin referendum independența țării, iar în 1961, în noaptea de 12 spre 13 august, începea ridicarea zidului Berlinului, bariera care avea să despartă estul de vest până în 1989. Ziua are și repere științifice și culturale. În 1894, William Ramsay și Lord Rayleigh anunțau descoperirea argonului, un nou gaz din atmosferă. În 1996 se stingea Sergiu Celibidache, unul dintre cei mai importanți dirijori români ai secolului 20. În 2004, Atena deschidea Jocurile Olimpice, readucând competiția în țara în care se născuse ideea olimpică, și astăzi Sebastian Stan împlinește 44 de ani.

0: Tan a plecat din România în copilărie și a ajuns în timp unul dintre actorii foarte căutați de la Hollywood. Publicul larg îl știe mai ales ca Bucky Barnes din universul Marvel, dar în ultimii ani a ales și roluri mult mai dificile. A jucat în Pam and Tommy, A Different Man și The Apprentice, unde l-a interpretat pe Donald Trump, rol care i-a dus un glob de aur și o nominalizare la Oscar. În 2026, Sebastian Stan joacă în Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, premiat la Cannes cu Palme d'Or, și revine ca Bucky Barnes în Avengers Doomsday. În paralel, filmează pentru The Batman Part 2, unde îl interpretează pe Harvey Dent.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: puțin până la finalul săptămânii, iar muzica rămâne cu tine pe Smile FM. Ne reauzim mâine dimineața de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți mulțumesc că ai fost aici. Zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: După depunerea notificării privind desfășurarea activității comerciale, agentul economic va putea începe activitatea fără a mai aștepta un răspuns prealabil din partea autorității publice locale. Modificarea va fi introdusă în legea privind comerțul intern. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a definitivat foaia de parcurs pentru implementarea legii numărul 282 din 2024, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a presta servicii. Deși aceasta va intra în vigoare la data intrării în vigoare a tratatului de aderare a Moldovei la UE, foaia de parcurs prevede pregătirea modificărilor în domeniu încă din anii 2026-2027. Autorii foii de parcurs subliniază că procedura de notificare nu trebuie să se transforme într-una de autorizare. De asemenea, se preconizează asigurarea depunerii notificărilor prin intermediul ghișeului unic electronic. Amintim că în prezent, pentru desfășurarea activității comerciale, comerciantul trebuie să notifice autoritatea locală, iar în unele cazuri să obțină și documentul permisiv corespunzător. Se va modifica și taxa pentru depunerea notificării privind începerea sau modificarea activității comerciale. Prezent, aceasta constituie 100 de lei. Veniturile obținute din taxarea produselor asociate viciilor ar putea fi direcționate către majorarea salariilor profesorilor. Autoritățile estimează că măsurile fiscale aplicate acestor produse ar putea aduce la buget aproximativ 1,6 miliarde de lei. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, aproximativ 600 milioane de lei urmează să fie obținute din impozitul pe jocurile de noroc, în timp ce majorarea accizelor la țigări poate aduce suplimentar la buget circa 1 miliard de lei. Autoritățile menționează că măsurile propuse urmăresc nu doar creșterea veniturilor bugetare, tare, ci și reducerea consumului de produse asociate obiceiurilor nocive. În cazul produselor din tutun, majorarea accizelor are de asemenea rolul de a apropia cotele de nivelul țărilor din regiune. Potrivit ministrului, măsurile propuse trebuie să aibă atât un efect economic, cât și unul social. Pe de o parte, să majoreze veniturile bugetare, iar pe de altă parte să reducă consumul de produse asociate obiceiurilor nocive și să direcționeze sumele obținute către reforma plății muncii în sectorul public. Reamintim că proiectul politicii fiscale pentru anul viitor prevede majorarea cu 20% a accizelor la produsele tradiționale din tutun și cu 50% la produsele de vaping. În plus, se propune introducerea unui impozit de 6% pe jocurile de noroc. Acesta va deveni primul impozit de acest tip în Republica Moldova. Anterior, șeful cabinetului de miniștri, Vasile Tofan, a declarat că locuitorii Republicii Moldova cheltuiesc anual pe jocurile de noroc până la 10 miliarde de lei. Un tânăr originar din India a fost botezat la Biserica Sfinților Apostol Petru și Pavel din satul Valea Perjei, raionul Cimișlia. Potrivit unei postări a bisericii pe rețelele de socializare, acest eveniment a devenit unul special pentru comunitatea locală. Tânărul a primit taina Sfântului Botez și a devenit membru al comunității ortodoxe. Fie ca Dumnezeu să-i întărească pașii pe noul drum al mântuirii și să-i dăruiască statornicie în credință, se spune mesajul bisericii. Un pepene verde de dimensiuni impresionante a devenit vedeta sezonului agricol. Cu o greutate de numai puțin de 74 de kilograme, uriașul fruct ar putea dobori recordul național. Performanța îi aparține unui agricultor din satul Hagimos, raionul Căușeni, iar procesul de cântărire a fost monitorizat oficial de o comisie locală. Fermierul Sergiu Surski spune că a visat de mult timp să obțină o astfel de recoltă și intenționează să valorifice la maxim reușita. Secretul recoltei record constă într-o tehnică specială de altoire. Pepenii de pe câmpul său au fost altoiți pe tulpini de dovleac. Fermierul dă asigurări că nu au folosit chimicale sau pesticide pentru a stimula creșterea. Pentru a oficializa performanța, agricultorul a solicitat sprijinul autorităților locale, care au organizat o cântărire în condiții stricte de metrologie. La nivel mondial, cel mai mare pepene verde înregistrat vreodată a cântărit 159 de kilograme. Recordul a fost stabilit în anul 2013 în statul american Tines. Urmează datele meteo. În Republica Moldova se va menține vremea fără precipitații. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla din nord slab până la moderat, iar fenomenele meteo periculoase nu sunt prognozate. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor încadra între 15 și 20 de grade, iar ziua, valorile maxime vor ajunge până la 24-29 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. All right, here we go. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Liova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe.

0: aici.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un nou sens giratoriu va fi amenajat pe drumul public național R32.2, drumul de acces spre municipiul Cahul, la kilometrul 5+600, în zona intersecției cu străzile Sanatoriului și Mihai Viteazul. Administrația Națională a Drumurilor anunță că a fost semnat contractul de întreprindere pentru executarea lucrărilor. Proiectul prevede amenajarea unui sens giratoriu cu 4 brațe de acces destinat fluidizării traficului și creșterii siguranței rutiere, una dintre zonele de acces către municipiul Cahul. În cadrul lucrărilor urmează să fie reamenajat carosabilul cu beton asfaltic o suprafață de peste 5.775 de metri pătrați. Totodată, proiectul include construcția 435 de metri liniari de trotuar, astfel încât circulația pietonilor să se desfășoare în condiții mai sigure. Pentru organizarea și semnalizarea corespunzătoare a circulației sunt prevăzute 94 de indicatoare rutiere și instalarea 105 stâlpi de delimitare a sensurilor dotați cu borduri cauciucate. De asemenea, zona va fi echipată cu 500 de metri liniari de parapet pietonal, iar marcajele rutiere vor fi aplicate pe o suprafață de aproximativ 597 de metri pătrați. Proiectul prevede și instalarea iluminatului stradal, măsură menită să îmbunătățească vizibilitatea și să sporească siguranța circulației. Valoarea totală a contractului se ridică la 7 milioane de lei, inclusiv TVA, banii fiind alocați din fondul rutier. Schimbarea contorului de energie electrică s-a transformat pentru unii consumatori într-o surpriză neplăcută, facturi mult mai mari decât cele din lunile precedente. ANRE a anunțat verificări pentru a stabili dacă diferențele sunt cauzate de erori la locuirea contoarelor sau la calcularea consumului. Potrivit autorității, au fost raportate cazuri în care, după instalarea unui contor nou, sumele din facturi au crescut considerabil. ANRE verifică inclusiv modul în care au fost efectuate și înregistrate lucrările de înlocuire a echipamentelor de măsurare. Autoritatea urmează să stabilească dacă este vorba despre cazuri izolate sau dacă problema afectează un număr mai mare de consumatori. Dacă vor fi depistate încălcări, ANRE spune că vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de legislație. La înlocuirea contorului, noul echipament trebuie sigilat și pus sub tensiune în prezența consumatorului. De asemenea, pentru lucrare trebuie întocmit un proces verbal de dare în exploatare. Ce pot face consumatorii dacă factura nu corespunde consumului real? Aceștia sunt îndemnați să sesizeze furnizorul și să solicite recalcularea. ANRE precizează că pe durata contestării facturii, consumatorul nu poate fi deconectat de la energie electrică. O parte dintre produsele din carne de porc importate în Moldova vor fi direcționate către un laborator pentru a se stabili conținutul de carne și de grăsime. Aceasta dacă autoritățile vamale vor avea îndoieli privind corectitudinea clasificărilor tarifare. Procedura va funcționa după cum urmează. Dacă la vamă vor apărea suspiciuni că produsul nu corespunde codului tarifar declarat, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va preleva o probă și o va transmite către un laborator oficial. Produsul va fi analizat și se va stabili conținutul de carne pe baza indicatorilor de azot și grăsime. După primirea rezultatelor analize de laborator, serviciul VAMAL va decide dacă va fi păstrat codul tarifar declarat de importator sau dacă acesta va fi modificat. În același timp, verificările nu vor viza toate produsele din carne și nici toate loturile. Metodologia se va aplica pentru anumite tipuri de produse din carne de porc, inclusiv șuncă și părțile acesteia, omoplat și părțile acestuia, precum și alte produse din carne și conserve din carne de porc. Este important ca procedura să fie destinată nu verificării generale a compoziției produselor sau a corectitudinii informațiilor de pe etichetă, ci exclusiv clasificării VAMALE pentru a stabili la ce categoria tarifară trebuie să se încadreze produsul concret. Republica Moldova discută cu Ucraina despre transportul feroviar al cerealelor în tranzit prin țara noastră către portul Constanța din România. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale precizează că orice soluție trebuie să aducă beneficii economice ambelor state. Potrivit ministerului, discuțiile au loc în contextul coridoarelor solidarității, prin care Republica Moldova continuă să sprijine Ucraina în transportul mărfurilor. Pentru calea ferată din Moldova, atragerea unor volume suplimentare de marfă ar putea reprezenta o oportunitate economică. Autoritățile spun că este analizată posibilitatea unei reduceri temporare a tarifelor pentru cantități mari de cereale transportate în tranzit. Totodată, ministerul susține că la nivelul reducerii tarifare discutate în prezent cu partea ucraineană, volumele suplimentare de marfă ar putea genera profit pentru calea ferată din Moldova. Autoritățile precizează că nu este vorba despre un tarif redus permanent. Mecanismul analizat ar urma să fie temporar și să permită un răspuns mai rapid atunci când atacurile rusești afectează infrastructura și rutele logistice ale Ucrainei. Discuțiile dintre cele două țări continuă, iar condițiile concrete ale mecanismului urmează să fie stabilite.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Heatwaves nu este doar un alt hit trecător din topuri, ci o poveste captivantă despre vulnerabilitate și pierdere. Lansat pe 29 iunie 2020, în plin lockdown, piesa a fost scrisă și produsă de Dave Bailey, solistul trupei britanice Glass Animals.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Melodia explorează sentimentul de a nu putea salva ceva drag și acceptarea faptului că e în regulă să fii vulnerabilă. Bailey descrie piesa ca fiind despre momentele în care realizezi că ai pierdut o parte din tine sau dintr-o relație și că nu poți face nimic să schimbi acest lucru.
1: I guess the motivation was just to try and tell the story of kind of moving through time, and the whole thing is meant to feel really reflective, and it ends up focusing on one memory, which is just about a certain person that I really missed.
0: Videoclipul oficial regizat de Colin Reed a fost filmat în timpul pandemiei în cartierul său din East London cu ajutorul vecinilor care l-au filmat din ferestre. Este un omagiu adus muzicii live și a culturii împărtășite în acele momente de colectivitate pierdute. Piesa a devenit virală pe TikTok și a ajuns rapid în topurile mondiale, câștigându-și un loc în inima ascultătorilor din întreaga lume. Hit Waves a fost certificată de 3 ori cu platină în Australia și a ocupat locul întâi în numeroase clasamente, inclusiv Billboard Global 200. Artista Billie Eilish a lăudat piesa declarând că i-a dat puterea de a-și accepta propriile vulnerabilități.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
9: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: How do you know it's summer? Just listen.
2: Asculți Smile FM Summer Edition.
3: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază,

0: descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Inspectoratul General al Poliției anunță că a documentat două cazuri de escrocherie comise anterior, în urma cărora victimele au suferit un prejudiciu total de peste 160.000 de lei. Totodată, oamenii legii au reușit să prevină alte 78 de tentative de fraudă. Potrivit IGP, escrocii contactează victimele prin telefon și se prezintă drept reprezentanții unor instituții publice sau companii cunoscute, încercând să le câștige încrederea. Poliția precizează că infractorii creează intenționat o stare de urgență și exercită presiune psihologică asupra persoanelor apelate. Aceștia invocă probleme inexistente, precum contracte, credite sau obligații financiare, după care solicită transferuri de bani către conturi necunoscute sau prin intermediul unor curieri. În acest context, poliția reamintește că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, parole, coduri de autentificare sau codurile primite prin SMS. Oamenii legii recomandă cetățenilor că în cazul în care primesc un astfel de apel să închidă imediat conversația, să nu ofere informații personale și să nu efectueze transferuri de bani. Construcția podului rutier peste Prut, care va lega Ungheniul de județul Iași, a ajuns la un progres fizic de 55%. Pe malul Republicii Moldova a început montarea primului tronson de tablier metalic pe una dintre cele două căi ale viitorului pod. Șantierul a fost inspectat de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, împreună cu secretarii de stat Mircea Păscăluță și Nicolae Mândra. Potrivit autorităților, până în prezent, pentru cele două căi ale podului au fost livrate pe malul Republicii Moldova aproximativ 251 de tone de tablier metalic. Lucrările sunt mai avansate pe șantierul din județul Iași. Acolo, montarea tablierului metalic pe ambele căi a fost realizată în proporție de 70%. În total au fost livrate și montate aproximativ 732 de tone de structură metalică. Podul Ungheni-Zagarancea este primul pod rutier construit la nivel de autostradă peste Prut după mai bine de 60 de ani. Acesta va conecta Republica Moldova la autostrada Unirii A8 și prin intermediul acesteia la rețeaua europeană de transport. Cea de 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole va avea loc pe 25 august la Chișinău, reunind reprezentanții sectorului pentru o discuție despre provocările actuale, oportunitățile de dezvoltare și perspectivele vitivinicole din Republica Moldova. Evenimentul se va desfășura începând cu ora 9, strada 31 august 1989, 127 municipiul Chișinău, și va fi dedicat pregătirii noului an vitivinicol. Agenda conferinței va include o analiză a evoluțiilor din sector, cu accent pe producție, exporturi și poziționarea vinului Moldovei pe piețele externe. Participanții vor discuta de asemenea despre situația fitosanitară a plantațiilor, prognozele privind recolta și recomandările tehnice pentru începutul campaniei vitivinicole. Un capitol important al evenimentului va fi dedicat finanțării investițiilor în sector în următorii ani. În acest context vor fi prezentate oportunitățile oferite de programul strategic al politicii agricole pentru perioada 2026-2030. În cadrul conferinței vor fi abordate și proiectele Oficiului Național al Biei și Vinului, precum și pregătirile pentru ediția aniversară a Zilei Naționale a Vinului. În orașul italian Padova, poliția a suspendat pentru 45 de zile activitatea unui club privat din cauza tulburărilor repetate și a unei bătăi violente. Acest lucru a fost anunțat de forțele de ordine din Padova, care au precizat că motivul a fost un atac recent asupra trei femei, inclusiv cetățene ale Moldovei și Ucrainei. Incidentul s-a produs într-un local care figurează formal drept club privat, însă funcționează de facto ca discotecă. Potrivit autorităților, pe ringul de dans, fără vreun motiv aparent, un grup de vizitatori a atacat două cetățene ale Ucrainei și o cetățeană a Moldovei, lovindu-le cu pumnii și picioare și drăgându-le de păr. Bătaia a continuat în stradă, după care agresoarele au fugit cu două automobile, iar victimele au solicitat asistență medicală. Poliția a fost chemată de una dintre femeile bătute, în timp ce conducerea clubului și agenții de bază nu au informat forțele de ordine despre incident, încălcându-și obligațiile de supraveghere. Verificările au arătat că localul intrase deja în atenția poliției. În 2025, acesta a fost închis pentru 120 de zile, după ce, în urma unei bătăi în masă în care au fost folosite cuțite, două persoane au fost rănite. Urmează informații despre starea vremii. În Republica Moldova se va menține o vreme stabilă, fără precipitații, potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 15 grade, iar în timpul zilei maximele vor ajunge la 23-28 de grade. Fenomene meteorologice periculoase nu sunt prognozate.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință descoperim povestea hotei de bucătărie, acel aparat care face aerul respirabil atunci când gătim sarmale, friptură sau orice altceva cu aburi și mirosuri puternice. Dar cum am ajuns să avem un asemenea ajutor în bucătărie? Până în secolul 20, casele nu aveau sisteme de ventilație propriu-zise. Aerisirea se făcea prin ferestre, uși și speranță. Pe măsură ce bucătăriile s-au mutat din spații separate în interiorul locuinței, mirosurile și fumul au devenit o problemă reală. Primele idei de ventilare mecanică au apărut în anii 1920-1930 în Statele Unite, unde s-au construit primele hote rudimentare, niște ventilatoare montate deasupra aragazului. Erau gălăgioase, mari și puțin eficiente, dar reprezentau un început. În anii 50, odată cu boom-ul electrocasnicelor și designului modern de bucătărie, hotele au devenit tot mai comune. Japonia și Germania au contribuit semnificativ la dezvoltarea sistemelor eficiente de extracție a aburului și a grăsimilor. Apăreau hote cu filtre din metal, sisteme de iluminare și design adaptat mobilei de bucătărie. Astăzi, hotele pot fi silențioase, elegante și inteligente. Detectează automat aburul, reglează viteza și se conectează la aplicații mobile. Unele nici măcar nu mai arată ca niște hote, sunt integrate în plită sau în blat. Un lucru e cert, fără ele am găti în aburi și fum. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Ne reauzim cu o nouă curiozitate din lumea invențiilor, poate despre cuptorul electric sau frigiderul smart data viitoare.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!

0: nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Nuclear Electric a anunțat că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineața zilei de 13 august. Nuclear Electric anunță că există la acest moment posibilitatea opririi controlate a unității 2 a CN Cernavodă în dimineața zilei de 13 august. Posibilitatea opririi controlate a unității 2 are la bază monitorizarea prognozelor pentru perioada următoare, scăderea nivelului fluviului Dunărea și parametrii de operare. Se arată în raportul trimis de companie către Bursa de Valori București. Potrivit Nuclear Electric, în situația în care oprirea unității 2 va fi iminentă în dimineața zilei de 13 august, compania va comunica acest aspect. Directorul adjunct al Administrației Naționale Apele Române, Sorin Rândașu, a anunțat că Dunărea a înregistrat un nou minim istoric al debitului la intrarea în țară. Unitatea 1 a CN Cernavod a fost oprită la sfârșitul lunii iulie, reducând producția internă de energie cu 10% în condițiile unui consum ridicat din cauza caniculei. Locatarii a 25 de blocuri din Chișinău, Bălți, Drochia, Soroca, Florești și Orhei ar putea beneficia de renovări energetice, după ce asociațiile de proprietari au primit gratuit rapoartele de audit energetic. Auditurile arată ce lucrări sunt necesare pentru ca blocurile să consume mai puțină energie și să ofere un confort mai bun locatarilor. Potrivit estimărilor, după renovare, consumul de energie ar putea fi redus în medie cu aproximativ 67%, iar economiile totale sunt estimate la circa 432 de milioane de lei. Printre lucrările care pot fi realizate se numără izolarea termică și intervenții menite să reducă pierderile de energie și să îmbunătățească eficiența blocurilor. Următorul pas aparține proprietarilor. Măsurile propuse în audituri trebuie discutate și aprobate în cadrul adunărilor generale ale locatarilor. Ulterior, asociațiile de proprietari vor putea depune cereri pentru finanțare prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova. Prin acest program, granturile pot acoperi până la 70% din costurile eligibile ale lucrărilor, iar 30% reprezintă contribuția proprietarilor. Pentru familiile vulnerabile energetic, contribuția proprie poate fi compensată suplimentar în proporție de 15% până la 90% prin Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice. O parte dintre produsele din carne de porc importate în Moldova vor fi direcționate către un laborator pentru a se stabili conținutul de carne și de grăsime. Aceasta dacă autoritățile vamale vor avea îndoieli privind corectitudinea clasificărilor tarifare. Procedura va funcționa după cum urmează. Dacă la vamă vor apărea suspiciuni că produsul nu corespunde codului tarifar declarat, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va preleva o probă și o va transmite către un laborator oficial. Produsul va fi analizat și se va stabili conținutul de carne pe baza indicatorilor de azot și grăsime. După primirea rezultatelor, analizei de laborator, serviciul VAMAL va decide dacă va fi păstrat codul tarifar declarat de importator sau dacă acesta va fi modificat. În același timp, verificările nu vor viza toate produsele din carne și nici toate loturile. Metodologia se va aplica pentru anumite tipuri de produse din carne de porc, inclusiv șuncă și părțile acesteia, omoplat și părțile acestuia, precum și alte produse din carne și conserve din carne de porc. Este important ca procedura să fie destinată nu verificării generale a compoziției produselor sau a corectitudinii informațiilor de pe etichetă, ci exclusiv clasificării vamale, pentru a stabili la ce categorie tarifară trebuie să se încadreze produsul concret. În orașul italian Padova, poliția a suspendat pentru 45 de zile activitatea unui club privat din cauza tulburărilor repetate și a unei bătăi violente. Acest lucru a fost anunțat de forțele de ordine din Padova, care au precizat că motivul a fost un atac recent asupra 3 femei, inclusiv cetățene ale Moldovei și Ucrainei. Incidentul s-a produs într-un local care figurează formal drept club privat, însă funcționează de facto ca discotecă. Potrivit autorităților, pe ringul de dans, fără vreun motiv aparent, un grup de vizitatori a atacat 2 cetățene ale Ucrainei și o cetățeană a Moldovei, lovindu-le cu pumnii și picioare și drăgându-le de păr. Bătaia a continuat în stradă, după care agresoarele au fugit cu 2 automobile, iar victimele au solicitat asistență medicală. Poliția a fost chemată de una dintre femeile bătute, în timp ce conducerea clubului și agenții de bază nu au informat forțele de ordine despre incident, încălcându-și obligațiile de supraveghere. Verificările au arătat că localul intrase deja în atenția poliției. În 2025, acesta a fost închis pentru 120 de zile, după ce, în urma unei bătăi în masă în care au fost folosite cuțite, 2 persoane au fost rănite.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț

0: Europei, numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
3: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM.
1: Smile FM. Your happy music.
2: 3, 2, 1.
3: Check it out.
4: Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile aromaterapiei. Aromaterapia utilizează uleiuri esențiale pentru a promova sănătatea fizică și emoțională. Lavanda poate ajuta la relaxare și somn, eucaliptul poate ameliora simptomele respiratorii, iar citricele pot îmbunătăți starea de spirit. Folosește aromaterapia cu precauție și consultă un specialist înainte de a o încerca. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
8: E ca și cum am jucat un joc
9: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copii

0: La Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: După depunerea notificării privind desfășurarea activității comerciale, agentul economic va putea începe activitatea fără a mai aștepta un răspuns prealabil din partea autorității publice locale. Modificarea va fi introdusă în legea privind comerțul intern. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a definitivat foaia de parcurs pentru implementarea legii numărul 282 din 2024, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a presta servicii. Deși aceasta va intra în vigoare la data intrării în vigoare a tratatului de aderare a Moldovei la UE, foaia de parcurs prevede de pregătirea modificărilor în domeniu încă din anii 2026-2027. Autorii foii de parcurs subliniază că procedura de notificare nu trebuie să se transforme într-una de autorizare. De asemenea, se preconizează asigurarea depunerii notificărilor prin intermediul ghișeului unic electronic. Amintim că în prezent, pentru desfășurarea activității comerciale, comerciantul trebuie să notifice autoritatea locală, iar în unele cazuri să obțină și documentul permisiv corespunzător. Se va modifica și taxa pentru depunerea notificării privind începerea sau modificarea activității comerciale. În prezent, aceasta constituie 100 de lei. Veniturile obținute din taxarea produselor asociate viciilor ar putea fi direcționate către majorarea salariilor profesorilor. Autoritățile estimează că măsurile fiscale aplicate acestor produse ar putea aduce la buget aproximativ 1,6 miliarde de lei. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, aproximativ 600 milioane de lei urmează să fie obținute din impozitul pe jocurile de noroc, în timp ce majorarea accizelor la țigări poate aduce suplimentar la buget circa 1 miliard de lei. Autoritățile menționează că măsurile propuse urmăresc nu doar creșterea veniturilor bugetare, ci și reducerea consumului de produse asociate obiceiurilor nocive. În cazul produselor din tutun, majorarea accizelor are de asemenea rolul de a apropia cotele de nivelul țărilor din regiune. Potrivit ministrului, măsurile propuse trebuie să aibă atât un efect economic, cât și unul social. Pe de o parte, să majoreze veniturile bugetare, iar pe de altă parte, să reducă consumul de produse asociate obiceiurilor nocive și să direcționeze sumele obținute către reforma plății muncii în sectorul public. Reamintim că proiectul politicii fiscale pentru anul viitor prevede majorarea cu 20% accizelor la produsele tradiționale din tutun și cu 50% la produsele de vaping. În plus, se propune introducerea unui impozit de 6% pe jocurile de noroc. Acesta va deveni primul impozit de acest tip în Republica Moldova. Anterior, șeful cabinetului de miniștri, Vasile Tofan, a declarat că locuitorii Republicii Moldova cheltuiesc anual pe jocurile de noroc până la 10 miliarde de lei. Un tânăr originar din India a fost botezat la Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din satul Valea Perjei, raionul Cimșlia. Potrivit unei postări a bisericii pe rețelele de socializare, acest eveniment a devenit unul special pentru comunitatea locală. Tânărul a primit taina Sfântului Botez și a devenit membru al comunității ortodoxe. Fie ca Dumnezeu să-i întărească pașii pe noul drum al mântuirii și să-i dăruiască statornicie în credință, se spune în mesajul bisericii. Un pepene verde de dimensiuni impresionante a devenit vedeta sezonului agricol. Cu o greutate de numai puțin de 74 de kilograme, uriașul fruct ar putea dobori recordul național. Performanța îi aparține unui agricultor din satul Hajimos, raionul Căușeni, iar procesul de cântărire a fost monitorizat oficial de o comisie locală. Fermierul Sergiu Surski spune că a visat de mult timp să obțină o astfel de recoltă și intenționează să valorifice la maxim o reușită. Secretul recoltei record constă într-o tehnică specială de altoire. Pepenii de pe câmpul său au fost altoiți pe tulpini de dovleac. Fermierul dă asigurări că nu au folosit chimicale sau pesticide pentru a stimula creșterea. Pentru a oficializa performanța, agricultorul a solicitat sprijinul autorităților locale, care au organizat o cântărire în condiții stricte de metrologie. La nivel mondial, cel mai mare pepene verde înregistrat vreodată a cântărit 159 de kilograme. Recordul a fost stabilit în anul 2013 în statul american Tennessee. Urmează informații despre starea vremii. În Republica Moldova se va menține o vreme stabilă, fără precipitații, potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 15 grade, iar în timpul zilei maximele vor ajunge la 23-28 de grade. Fenomene meteorologice periculoase nu sunt prognozate.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Salutare, oameni buni! Joia a sosit, weekendul deja se zărește la orizont, iar energia din studio e la cote maxime. Este ora 13, iar emisiunea În pas cu tine de startul oficial după amiezii tale pe Smile FM Moldova. La microfon sunt eu, Vlăduț, gata să vă țin companie până la ora 17 cu o selecție muzicală beton. Povești fascinante și o doză bună de voie bună. Puneți treburile pe pauză, dați sonorul mai tare și hai să ne bucurăm de muzică!
4: Smile FM, happy music.
5: Sunt sigur pe mine, potent și bogat. Mă uit după fete ca orice bărbat. Soția-i de vină, mă ceartă și mă domină. Eu sunt un om simplu, dar ea e pe nou. Eu sunt un romantic, dar ea e pe

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: Heatwaves nu este doar un alt hit trecător din topuri, ci o poveste captivantă despre vulnerabilitate și pierdere. Lansat pe 29 iunie 2020, în plin lockdown, piesa a fost scrisă și produsă de Dave Bailey, solistul trupei britanice Glass Animals.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Melodia explorează sentimentul de a nu putea salva ceva drag și acceptarea faptului că e în regulă să fii vulnerabilă. Bailey descrie piesa ca fiind despre momentele în care realizezi că ai pierdut o parte din tine sau dintr-o relație și că nu poți face nimic să schimbi acest lucru.
1: I guess the motivation was just to try and tell the story of kind of moving through time, and the whole thing is meant to feel really reflective, and it ends up focusing on one memory, which is just about a certain person that I really missed.
0: Videoclipul oficial regizat de Colin Reed a fost filmat în timpul pandemiei, în cartierul său din East London, cu ajutorul vecinilor care l-au filmat din ferestre. Este un omagiu adus muzicii live și a culturii împărtășite în acele momente de colectivitate pierdute. Piesa a devenit virală pe TikTok și a ajuns rapid în topurile mondiale, câștigându-și un loc în inima ascultătorilor din întreaga lume. Heatwaves a fost certificat de 3 ori cu platină în Australia și a ocupat locul întâi în numeroase clasamente, inclusiv Billboard Global 200. Artista Billie Eilish a lăudat piesa declarând că i-a dat puterea de a-și accepta propriile vulnerabilități.

0: Unde vă poartă pașii astăzi, semnalul nostru vă însoțește peste tot. Ne prindeți clar pe 94,2 FM în raionul Hâncești și pe 89,9 pentru toți ascultătorii noștri din Leova. Dar dacă sunteți la birou, în fața monitorului sau vă deplasați prin țară, accesați smilefm.md sau deschideți aplicația Smilefm RoMD pentru a avea radioul preferat la o apăsare de buton. Joia e ziua în care ne pregătim terenul pentru un final de săptămână perfect, așa că rămâneți pe recepție!
1: Smile FM, happy music!

0: Primul site cu domeniul .com înregistrat pe internet a fost înregistrat la data de 15 martie 1985 și s-a numit Symbolex.com, aparținând unei companii de calculatoare din Massachusetts. Ce este cu adevărat uimitor este că acest domeniu există și funcționează și astăzi, după mai bine de 40 de ani, fiind un veritabil monument digital. La Smile FM noi navigăm doar pe adrese pline de energie, iar piesa care urmează vă conectează la cel mai bun ritm.
1: Smile FM, Happy Music.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi

0: În doar 24 de ore, cu 40 de kilograme bagaj inclus, coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, cultor, operator la mașini agricole, meserii căutate, plătite bine, învățate practic și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile
2: FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Un nou sens giratoriu va fi amenajat pe drumul public național R32.2, drumul de acces spre municipiul Cahul, la kilometrul 5+600, în zona intersecției cu străzile Sanatoriului și Mihai Viteazul. Administrația Națională a Drumurilor anunță că a fost semnat contractul de întreprindere pentru executarea lucrărilor. Proiectul prevede amenajarea unui sens giratoriu cu 4 brațe de acces destinat fluidizării traficului și creșterii siguranței rutiere, una dintre zonele de acces către municipiul Cahul. În cadrul lucrărilor urmează să fie reamenajat carosabilul cu beton asfaltic pe o suprafață de peste 5.775 de metri pătrați. Totodată, proiectul include construcția 435 de metri liniari de trotuar, astfel încât circulația pietonilor să se desfășoare în condiții mai sigure. Pentru organizarea și semnalizarea corespunzătoare a circulației sunt prevăzute 94 de indicatoare rutiere și instalarea 105 stâlpi de delimitare a sensorilor dotați cu borduri cauciucate. De asemenea, zona va fi echipată cu 500 de metri liniari de parapet pietonal, iar marcajele rutiere vor fi aplicate pe o suprafață de aproximativ 597 de metri metri pătrați. Proiectul prevede și instalarea iluminatului stradal, măsură menită să îmbunătățească vizibilitatea și să sporească siguranța circulației. Valoarea totală a contractului se ridică la 7 milioane de lei, inclusiv TVA, banii fiind alocați din fondul rutier. Schimbarea contorului de energie electrică s-a transformat pentru unii consumatori într-o surpriză neplăcută, facturi mult mai mari decât cele din lunile precedente. ANRE a anunțat verificări pentru a stabili dacă diferențele sunt cauzate de erori la înlocuirea contoarelor sau la calcularea consumului. Potrivit autorității, au fost raportate cazuri în care, după instalarea unui contor nou, sumele din facturi au crescut considerabil. ANRE verifică inclusiv modul în care au fost efectuate și înregistrate lucrările de înlocuire a echipamentelor de măsurare. Autoritatea urmează să stabilească dacă este vorba despre cazuri izolate sau dacă problema afectează un număr mai mare de consumatori. Dacă vor fi depistate încălcări, ANRE spune că vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de legislație. La înlocuirea contorului, noul echipament trebuie sigilat și pus sub tensiune în prezența consumatorului. De asemenea, pentru lucrare trebuie întocmit un proces verbal de dare în exploatare. Ce pot face consumatorii dacă factura nu corespunde consumului real? Aceștia sunt îndemnați să sesizeze furnizorul și să solicite recalculare. ANRE precizează că pe durata contestării facturii, consumatorul nu poate fi deconectat de la energie electrică. O parte dintre produsele din carne de porc importate în Moldova vor fi direcționate către un laborator pentru a se stabili conținutul de carne și de grăsime. Aceasta dacă autoritățile vamale vor avea îndoieli privind corectitudinea clasificărilor tarifare. Procedura va funcționa după cum urmează. Dacă la vamă vor apărea suspiciuni că produsul nu corespunde codului tarifar declarat, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va preleva o probă și o va transmite către un laborator oficial. Produsul va fi analizat și se va stabili conținutul de carne pe baza indicatorilor de azot și grăsime. După primirea rezultatelor analizei de laborator, serviciul VAMAL va decide dacă va fi păstrat codul tarifar declarat de importator sau dacă acesta va fi modificat. În același timp, verificările nu vor viza toate produsele din carne și nici toate loturile. Metodologia se va aplica pentru anumite tipuri de produse din carne de porc, inclusiv șuncă și părțile acesteia, omoplat și părțile acestuia, precum și alte produse din carne și conserve din carne de porc. Este important ca procedura să fie destinată nu verificării generale a compoziției produselor sau a corectitudinii informațiilor de pe etichetă, ci exclusiv clasificării VAMALE pentru a stabili la ce categoria tarifară trebuie să se încadreze produsul concret. Republica Moldova discută cu Ucraina despre transportul feroviar al cerealelor în tranzit prin țara noastră către portul Constanța din România. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale precizează că orice soluție trebuie să aducă beneficii economice ambelor state. Potrivit ministerului, discuțiile au loc în contextul coridoarelor solidarității, prin care Republica Moldova continuă să sprijine Ucraina în transportul mărfurilor. Pentru calea ferată din Moldova, atragerea unor volume suplimentare de marfă ar putea reprezenta o oportunitate economică. Autoritățile spun că este analizată posibilitatea unei reduceri temporare a tarifelor pentru cantități mari de cereale transportate în tranzit. Totodată, ministerul susține că la nivelul reducerii tarifare discutate în prezent cu partea ucraineană, volumele suplimentare de marfă ar putea genera profit pentru calea ferată din Moldova. Autoritățile precizează că nu este vorba despre un tarif redus permanent. Mecanismul analizat ar urma să fie temporar și să permită un răspuns mai rapid atunci când atacurile rusești afectează infrastructura și rutele logistice ale Ucrainei. Discuțiile dintre cele două țări continuă, iar condițiile concrete ale mecanismului urmează să fie stabilite.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. All right, here we go. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Sunt prea departe acum. Ăștia tot să pot să spor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: faci ultimele sarcini din agenda înainte de finalul de zi. Ați nimerit pe frecvența ideală. Eu sunt Vlăduț și vă garantez că până la ora 17 aveți la Smile FM Moldova cel mai bun fundal sonor din regiune. Fără vorbărie inutilă, doar piese bune și informații interesante care vă fac ziua mai ușoară.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință descoperim povestea hotei de bucătărie, acel aparat care face aerul respirabil atunci când gătim sarmale, friptură sau orice altceva cu aburi și mirosuri puternice. Dar cum am ajuns să avem un asemenea ajutor în bucătărie? Până în secolul 20, casele nu aveau sisteme de ventilație propriu-zise. Aerisirea se făcea prin ferestre, uși și speranță. Pe măsură ce bucătăriile s-au mutat din spații separate în interiorul locuinței, mirosurile și fumul au devenit o problemă reală. Primele idei de ventilare mecanică au apărut în anii 1920-1930 în Statele Unite, unde s-au construit primele hote rudimentare, niște ventilatoare montate deasupra aragazului. Erau gălăgioase, mari și puțin eficiente, dar reprezentau un început. În anii 50, odată cu boom-ul electrocasnicelor și designului modern de bucătărie, hotele au devenit tot mai comune. Japonia și Germania au contribuit semnificativ la dezvoltarea sistemelor eficiente de extracție a aburului și a grăsimilor. Apăreau hote cu filtre din metal, sisteme de iluminare și design adaptat mobilei de bucătărie. Astăzi, hotele pot fi silențioase, elegante și inteligente. Detectează automat aburul, reglează viteza și se conectează la aplicații mobile. Unele nici măcar nu mai arată ca niște hote, sunt integrate în plită sau în blat. Un lucru e cert, fără ele am găti în aburi și fum. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim cu o nouă curiozitate din lumea invențiilor, poate despre cuptorul electric sau frigiderul smart data viitoare.
1: La Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
7: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
1: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, tezuri cu metrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
7: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
7: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
8: Check this out.
7: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența pentru că selecția muzicală din această după-amiază livrează energie pură în boxe minut de minut. Facem o scurtă pauză de microfon pentru a lăsa ritmul să vorbească, iar imediat după aceea ne reîntâlnim cu povestea fascinantă a insulei vulcanice Aogashima, un oraș construit complet în interiorul unui crater uriaș.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Imaginează-ți cum ar fi să trăiești într-un loc izolat de întreaga lume, construit chiar în mijlocul unui crater vulcanic activ. În Japonia există o insulă numită Aogashima, unde peste 160 de oameni locuiesc într-un sat amplasat exact pe fundul unui crater vulcanic uriaș. Insula are propriul ei microclimat tropical, iar locuitorii folosesc aburul natural care iese din pământ pentru a găti alimente și pentru a încălzi sauna publică a satului. O dovadă incredibilă despre cum oamenii s-au adaptat în cele mai extreme locuri de pe pământ. La Smile FM, noi încălzim atmosfera doar cu hituri alese pe sprânceană.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici! În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.

0: și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Inspectoratul General al Poliției anunță că a documentat două cazuri de escrocherie comise anterior, în urma cărora victimele au suferit un prejudiciu total de peste 160.000 de lei. Totodată, oamenii legii au reușit să prevină alte 78 de tentative de fraudă. Potrivit IGP, escrocii contactează victimele prin telefon și se prezintă drept reprezentanții ai unor instituții publice sau companii cunoscute, încercând să le câștige încrederea. Poliția precizează că infractorii creează intenționat o stare de urgență și exercită presiune psihologică asupra persoanelor apelate. Aceștia invocă probleme inexistente, precum contracte, credite sau obligații financiare, după care solicită transferuri de bani către conturi necunoscute sau prin intermediul unor curieri. În acest context, poliția reamintește că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, parole, coduri de autentificare sau codurile primite prin SMS. Oamenii legii recomandă cetățenilor că în cazul în care primesc un astfel de apel să închide imediat conversația, să nu ofere informații personale și să nu efectueze transferuri de bani. Construcția podului rutier peste Prut, care va lega Ungheniul de județul Iași, a ajuns la un progres fizic de 55%. Pe malul Republicii Moldova a început montarea primului tronson de tablier metalic pe una dintre cele două căi ale viitorului pod. Șantierul a fost inspectat de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, împreună cu secretarii de stat Mircea Păscăluță și Nicolae Mândra. Potrivit autorităților, până în prezent, pentru cele două căi ale podului au fost livrate pe malul Republicii Moldova aproximativ 251 de tone de tablier metalic. Lucrările sunt mai avansate pe șantier din județul Iași. Acolo, montarea tablierului metalic pe ambele căi a fost realizată în proporție de 70%. În total au fost livrate și montate aproximativ 732 de tone de structură metalică. Podul Ungheni-Zagarancea este primul pod rutier construit la nivel de autostradă peste Prut după mai bine de 60 de ani. Acesta va conecta Republica Moldova la autostrada Unirii A8 și prin intermediul acesteia la rețeaua europeană de transport. Cea de 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole va avea loc pe 25 august la Chișinău, reunind reprezentanții ai sectorului pentru o discuție despre provocările actuale, oportunitățile de dezvoltare și perspectivele vitivinicole din Republica Moldova. Evenimentul se va desfășura începând cu ora 9, strada 31 august 1989, 127 municipiul Chișinău, și va fi dedicat pregătirii noului an vitivinicol. Agenda conferinței va include o analiză a evoluțiilor din sector, cu accent pe producție, exporturi și poziționarea vinului Moldovei pe piețele externe. Participanții vor discuta de asemenea despre situația fitosanitară a plantațiilor, prognozele privind recolta și recomandările tehnice pentru începutul campaniei vitivinicole. Un capitol important al evenimentului va fi dedicat finanțării investițiilor în sector în următorii ani. În acest context vor fi prezentate oportunitățile oferite de programul strategic al politicii agricole pentru perioada 2026-2030. În cadrul conferinței vor fi abordate și proiectele Oficiului Național al Biei și Vinului, precum și pregătirile pentru ediția aniversară a Zilei Naționale a Vinului. În orașul italian Padova, poliția a suspendat pentru 45 de zile activitatea unui club privat din cauza tulburărilor repetate și a unei bătăi violente. Acest lucru a fost anunțat de forțele de ordine din Padova, care au precizat că motivul a fost un atac recent asupra trei femei, inclusiv cetățene ale Moldovei și Ucrainei. Incidentul s-a produs într-un local care figurează formal drept club privat, însă funcționează de facto ca discotecă. Potrivit autorităților, pe ringul de dans, fără vreun motiv aparent, un grup de vizitatori a atacat două cetățene ale Ucrainei și o cetățeană a Moldovei, lovindu-le cu pumnii și picioare picioarele și drăgându-le de păr. Bătăia a continuat în stradă, după care agresoarele au fugit cu două automobile, iar victimele au solicitat asistență medicală. Poliția a fost chemată de una dintre femeile bătute, în timp ce conducerea clubului și agenții de bază nu au informat forțele de ordine despre incident, încălcându-și obligațiile de supraveghere. Verificările au arătat că localul intrase deja în atenția poliției. În 2025, acesta a fost închis pentru 120 de zile, după ce în urma unei bătăi în masă în care au fost folosite cuțite, două persoane au fost rănite. Urmează informații despre starea vremii. În Republica Moldova se va menține o vreme stabilă, fără precipitații, potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 15 grade, iar în timpul zilei maximele vor ajunge la 23-28 de grade. Fenomene meteorologice periculoase nu sunt prognozate.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Unde este muzica bună, acolo este și Smile FM Moldova. Ne puteți asculta direct din mașină pe 94,2 FM în Hâncești sau pe 89,9 FM în Leova. Iar dacă doriți să ne luați cu voi la plimbare, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă asigură transmisia live direct pe telefon. Simplu, rapid și la îndemână pentru o zi de joi reușită.
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile aromaterapiei. Aromaterapia utilizează uleiuri esențiale pentru a promova sănătatea fizică și emoțională. Lavanda poate ajuta la relaxare și somn, eucaliptul poate ameliora simptomele respiratorii, iar citricele pot îmbunătăți starea de spirit. Folosește aromaterapia cu precauție și consultă un specialist înainte de a o încerca. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: pasăre colibri este o adevărată uzină energetică în miniatură. În timpul zborului, inima unei păsări colibri poate ajunge la incredibilă viteză de 1200 de bătăi pe minut, adică de 20 de ori mai rapid decât inima unui om în stare de repaus. Aripile ei se mișcă atât de repede de până la 80 de ori pe secundă, încât creează un bâzăit similar cu cel al unei insecte. Este singura pasăre din lume care poate zbura înapoi și chiar răsturnată. La Smile FM, noi vă ridicăm pulsul doar cu hituri fantastice pe piesa care începe chiar acum.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Ți s-a întâmplat vreodată să probezi o haină într-un magazin, să arate impecabil, iar când ajungi acasă și te uiți în oglindă să-ți se pară complet diferită? Nu este o iluzie optică întâmplătoare. Magazinele de haine folosesc lumini cu o temperatură specială de culoare, de obicei lumină caldă focalizată din unghiuri superioare și oglinzi ușor înclinate care alungesc silueta. Acest iluminat de scenă accentuează culorile și ascunde imperfecțiunile materialului. La Smile FM noi nu folosim trucuri de iluminat, ci vă aducem muzică pură care sună excelent oriunde o ascultați.
0: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavern să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Nuclear Electric a anunțat că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineața zilei de 13 august. Nuclear Electric anunță că există la acest moment posibilitatea opririi controlate a unității 2 a CNE Cernavodă în dimineața zilei de 13 august. Posibilitatea opririi controlate a unității 2 are la bază monitorizarea prognozelor pentru perioada următoare, scăderea nivelului fluviului Dunărea și parametrii de operare. Se arată în raportul trimis de companie către Bursa de Valori București. Potrivit Nuclear Electric, în situația în care oprirea unității 2 va fi iminentă în dimineața zilei de 13 august, compania va comunica acest aspect. Directorul adjunct al Administrației Naționale Apele Române, Sorin Rândașu, a anunțat că Dunărea a înregistrat un nou minim istoric al debitului la intrarea în țară. Unitatea 1 a CNE Cernavod a fost oprită la sfârșitul lunii iulie, reducând producția internă de energie cu 10% în condițiile unui consum ridicat din cauza caniculei. Locatarii a 25 de blocuri din Chișinău, Bălți, Drochia, Soroca, Florești și Orhei ar putea beneficia de renovări energetice, după ce asociațiile de proprietari au primit gratuit rapoartele de audit energetic. Auditurile arată ce lucrări sunt necesare pentru ca blocurile să consume mai puțină energie și să ofere un confort mai bun locatarilor. Potrivit estimărilor, după renovare, consumul de energie ar putea fi redus în medie cu aproximativ 67%, iar economiile totale sunt estimate la circa 432 de milioane de lei. Printre lucrările care pot fi realizate se numără izolarea termică și intervenții menite să reducă pierderile de energie și să îmbunătățească eficiența blocurilor. Următorul pas aparține proprietarilor. Măsurile propuse în audituri trebuie discutate și aprobate în cadrul adunărilor generale ale locatarilor. Ulterior, asociațiile de proprietari vor putea depune cereri pentru finanțare prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova. Prin acest program, granturile pot acoperi până la 70% din costurile eligibile ale lucrărilor, iar 30% reprezintă contribuția proprietarilor. Pentru familiile vulnerabile energetic, contribuția proprie poate fi compensată suplimentar în proporție de 15% până la 90% prin fondul de reducere a vulnerabilității energetice. O parte dintre produsele din carne de porc importate în Moldova vor fi direcționate către un laborator pentru a se stabili conținutul de carne și de grăsime. Aceasta dacă autoritățile vamale vor avea îndoieli privind corectitudinea clasificărilor tarifare. Procedura va funcționa după cum urmează. Dacă la vamă vor apărea suspiciuni că produsul nu corespunde codului tarifar declarat, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va preleva o probă și o va transmite către un laborator oficial. Produsul va fi analizat și se va stabili conținutul de carne pe baza indicatorilor de azot și grăsime. După primirea rezultatelor analizei de laborator, serviciul VAMAL va decide dacă va fi păstrat codul tarifar declarat de importator sau dacă acesta va fi modificat. În același timp, verificările nu vor viza toate produsele din carne și nici toate loturile. Metodologia se va aplica pentru anumite tipuri de produse din carne de porc, inclusiv șuncă și părțile acesteia, omoplat și părțile acestuia, precum și alte produse din carne și conserve din carne de porc. Este important ca procedura să fie destinată nu verificării generale a compoziției produselor sau a corectitudinii informațiilor de pe etichetă, ci exclusiv clasificării VAMALE pentru a stabili la ce categoria tarifară trebuie să se încadreze produsul concret. În orașul italian Padova, poliția a suspendat pentru 45 de zile activitatea unui club privat din cauza tulburărilor repetate și a unei bătăi violente. Acest lucru a fost anunțat de forțele de ordine din Padova, care au precizat că motivul a fost un atac recent asupra trei femei, inclusiv cetățene ale Moldovei și Ucrainei. Incidentul s-a produs într-un local care figurează formal drept club privat, însă funcționează de facto ca discotecă. Potrivit autorităților, pe ringul de dans, fără vreun motiv aparent, un grup de vizitatori a atacat două cetățene ale Ucrainei și o cetățeană a Moldovei, lovindu-le cu pumnii și picioare și drăgându-le de păr. Bătaia a continuat în stradă, după care agresoarele au fugit cu două automobile, iar victimele au solicitat asistență medicală. Poliția a fost chemată de una dintre femeile bătute, în timp ce conducerea clubului și agenții de bază nu au informat forțele de ordine despre incident, încălcându-și obligațiile de supraveghere. Verificările au arătat că localul intrase deja în atenția poliției. În 2025, acesta a fost închis pentru 120 de zile, după ce, în urma unei bătăi în masă în care au fost folosite cuțite, două persoane au fost rănite.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Heatwaves nu este doar un alt hit trecător din topuri, ci o poveste captivantă despre vulnerabilitate și pierdere. Lansat pe 29 iunie 2020, în plin lockdown, piesa a fost scrisă și produsă de Dave Bailey, solistul trupei britanice Glass Animals.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Melodia explorează sentimentul de a nu putea salva ceva drag și acceptarea faptului că e în regulă să fii vulnerabilă. Bailey descrie piesa ca fiind despre momentele în care realizezi că ai pierdut o parte din tine sau dintr-o relație și că nu poți face nimic să schimbi acest lucru.
1: I guess the motivation was just to try and tell the story of kind of moving through time, and the whole thing is meant to feel really reflective, and it ends up focusing on one memory, which is just about a certain person that I really missed.
0: Videoclipul oficial regizat de Colin Reed a fost filmat în timpul pandemiei în cartierul său din East London cu ajutorul vecinilor care l-au filmat din ferestre. Este un omagiu adus muzicii live și a culturii împărtășite în acele momente de colectivitate pierdute. Piesa a devenit virală pe TikTok și a ajuns rapid în topurile mondiale, câștigându-și un loc în inima ascultătorilor din întreaga lume. Hit Waves a fost certificat de 3 ori cu platină în Australia și a ocupat locul întâi în numeroase clasamente, inclusiv Billboard Global 200. Artista Billie Eilish a lăudat piesa declarând că i-a dat puterea de a-și accepta propriile vulnerabilități.

0: Am treptat de ultima parte a emisiunii noastre din această zi de joi și e momentul să ne jucăm puțin cu timpul. Am o dilemă super interesantă pentru voi astăzi. Dacă ați primi un bilet dus întors cu o mașină a timpului, în ce epocă ați vrea să mergeți pentru o singură zi? Nu știu, să vedeți cum se construiau piramidele în Egiptul Antic, să ascultați un concert rock legendar în anii 80 sau poate să trageți o fucă 100 de ani în viitor să vedeți cum arată lumea. Scrieți-mi opțiunea voastră într-un mesaj rapid pe pagina de Facebook sau pe contul de Instagram. Numele nostru este Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: Viitorul se construiește prin educație.
7: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
8: În grădina lui Ion toate păsările dor.
9: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
10: Cum așa?
11: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașină.
11: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
13: Smile FM.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: cam așa sună în capul meu, știi? E ocupat, sunt ocupat.
1: How do you know it's summer? Just listen.
2: Asculți Smile FM Summer Edition.

0: Am revenit în direct și vă mulțumesc pentru răspunsurile fascinante venite pe Facebook și pe Instagram. Se pare că după amiaza asta avem mulți exploratori de epoci pe frecvențe. Hai să începem cu mesajele. Primul mesaj este de la Ion. El ne-a scris așa: Lăduț, eu m-aș întoarce direct în anii 90 la un concert al celor de la Prodigy. Acolo a fost cea mai tare energie din istorie. Ion, ai o alegere plină de adrenalină. Următorul mesaj este de la Aliona. Ea ne spune așa: eu aș merge 100 de ani în viitor doar ca să văd dacă mai există cărți tipărite pe hârtie și cum arată mașinile atunci. Aliona, mi s-a făcut și mie interesant să văd cum va fi în viitor. Iar ultimul mesaj este de la Radu și sincer mi-a plăcut foarte mult. El spune așa: Vlăduț, eu m-aș întoarce în copilărie pentru o singură zi de vară la țară. Să nu am nicio grijă și să ascult radio-ul la bunici. Radu, eu cred că mulți din ascultători pot să te înțeleagă perfect. Iar eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru că aduceți atâta voie bună pe frecvenție. Iar noi continuăm să ascultăm cele mai bune hituri din țară.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dragilor, intervenția mea radio se oprește aici pentru astăzi, dar muzica bună continuă să curgă pe frecvențe. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine pe Smile FM Moldova și în această după-amiază de joi. Eu mă retrag din studio, însă radioul vostru preferat rămâne deschis non-stop. Accesați smilefm.md sau deschideți aplicația Smile FM RoMD pe telefon pentru cel mai bun playlist. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară liniștită și ne reîntâlnim mâine la ora 13 fix pentru marele start de weekend.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
5: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06846-2323. Funerarius, grijă până la capăt!
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: După depunerea notificării privind desfășurarea activității comerciale, agentul economic va putea începe activitatea fără a mai aștepta un răspuns prealabil din partea autorității publice locale. Modificarea va fi introdusă în legea privind comerțul intern. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a definitivat foaia de parcurs pentru implementarea legii numărul 282 din 2024, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a presta servicii. Deși aceasta va intra în vigoare la data intrării în vigoare a tratatului de aderare a Moldovei la UE, foaia de parcurs prevede pregătirea modificărilor în domeniu încă din anii 2026-2027. Autorii foii de parcurs subliniază că procedura de notificare nu trebuie să se transforme într-una de autorizare. De asemenea, se preconizează asigurarea depunerii notificărilor prin intermediul ghișeului unic electronic.

0: timp că în prezent, pentru desfășurarea activității comerciale, comerciantul trebuie să notifice autoritatea locală, iar în unele cazuri să obțină și documentul permisiv corespunzător. Se va modifica și taxa pentru depunerea notificării privind începerea sau modificarea activității comerciale. În prezent, aceasta constituie 100 de lei. Veniturile obținute din taxarea produselor asociate viciilor ar putea fi direcționate către majorarea salariilor profesorilor. Autoritățile estimează că măsurile fiscale aplicate acestor produse ar putea aduce la buget aproximativ 1,6 miliarde de lei. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, aproximativ 600 milioane de lei urmează să fie obținute din impozitul pe jocurile de noroc, în timp ce majorarea accizelor la țigări poate aduce suplimentar la buget circa 1 miliard de lei. Autoritățile menționează că măsurile propuse urmăresc nu doar creșterea veniturilor bugetare, ci și reducerea consumului de produse asociate obiceiurilor nocive. În cazul produselor din tutun, majorarea accizelor are de asemenea rolul de a apropia cotele de nivelul țărilor din regiune. Potrivit ministrului, măsurile propuse trebuie să aibă atât un efect economic, cât și unul social. Pe de o parte, să majoreze veniturile bugetare, iar pe de altă parte, să reducă consumul de produse asociate obiceiurilor nocive și să direcționeze sumele obținute către reforma plății muncii în sectorul public. Reamintim că proiectul politicii fiscale pentru anul viitor prevede majorarea cu 20% accizelor la produsele tradiționale din tutun și cu 50% la produsele de vaping. În plus, se propune introducerea unui impozit de 6% pe jocurile de noroc. Acesta va deveni primul impozit de acest tip în Republica Moldova. Anterior, șeful cabinetului de miniștri, Vasile Tofan, a declarat că locuitorii Republicii Moldova cheltuiesc anual pe jocurile de noroc până la 10 miliarde de lei. Un tânăr originar din India a fost botezat la Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din satul Valea Perjei, raionul Cimișlia. Potrivit unei postări a bisericii pe rețelele de socializare, acest eveniment a devenit unul special pentru comunitatea locală. Tânărul a primit taina Sfântului Botez și a devenit membru al comunității ortodoxe. Fie ca Dumnezeu să-i întărească pașii pe noul drum al mântuirii și să-i dăruiască statornicie în credință, se spune în mesajul bisericii. Un pepene verde de dimensiuni impresionante a devenit vedeta sezonului agricol. Cu o greutate de numai puțin de 74 de kilograme, uriașul fruct ar putea dobori recordul național. Performanța îi aparține unui agricultor din satul Hajimos, raionul Căușeni, iar procesul de cântărire a fost monitorizat oficial de o comisie locală. Fermierul Sergiu Surski spune că a visat de mult timp să obțină o astfel de recoltă și intenționează să valorifice la maxim reușita. Secretul recoltei record constă într-o tehnică specială de altoire. Pepenii de pe câmpul său au fost altoiți pe tulpini de dovleac. Fermierul dă asigurări că nu au folosit chimicale sau pesticide pentru a stimula creșterea. Pentru a oficializa performanța, agricultorul a solicitat sprijinul autorităților locale, care au organizat o cântărire în condiții stricte de metrologie. La nivel mondial, cel mai mare pepene verde înregistrat vreodată a cântărit 159 de kilograme. Recordul a fost stabilit în anul 2013 în statul american Tines. Urmează informații despre starea vremii. În Republica Moldova se va menține o vreme stabilă, fără precipitații, potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 15 grade, iar în timpul zilei maximele vor ajunge la 23-28 de grade. Fenomene meteorologice periculoase nu sunt prognozate.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
3: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
1: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
1: Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Ai terminat gimnaziul? Super!
3: Dar ce urmează?
1: Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
1: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
5: Now, check this out.
1: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
6: Uită-te la fata ta, cum îți fură inima. Aha!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Raionul Taraclia va fi transformat în municipiu de nivelul 2 în cadrul reformei administrativ-teritoriale, a declarat secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Potrivit oficialului, noua structură va funcționa după modelul municipiilor Chișinău și Bălți. Întrebat dacă guvernul Bulgariei a influențat decizia privind noul statut al Taracliei, Buzu a spus că autoritățile moldovene au discutat cu partea bulgară la acest subiect. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea pregătirilor pentru reforma administrației publice locale, partea procesului de modernizare a administrației și de creșterea calității servicii publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări extinse cu toate părțile implicate, iar în urma acestora a fost prezentat conceptul reformei. 3 cetățeni moldoveni au fost trimiși în judecată în dosarul tentativei de introducere ilegală în țara peste 7 kg de aur, în valoare de peste 19 milioane de lei, în februarie 2026 la postul Vamal Leușeni, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Unul dintre inculpați, considerat instigator și autor al infracțiunii, a revenit în Republica Moldova din Belgia cu microbus care transporta colete. Procurorii susțin că înainte de trecerea frontierei, acesta ar fi apelat la doi complici, proprietarii microbusului și angajatorul șoferilor. Cei doi ar fi indicat locul în care aurul urma să fie ascuns, lada cu scule și piese de schimb din compartimentul marfar al microbuzului. La controlul Vamal, inspectorii au descoperit într-o pungă neagră 6 lingouri de aur și alte 3 fragmente de lingouri, învelite în folie alimentară. Greutatea totală a metalului prețios este de 7.000 de grame. În timpul controlului, suspectul ar fi declarat că nu transporta bunuri care urma să fie declarate la vamă. Ulterior, acesta le-ar fi spus anchetatorilor că a găsit aurul într-o cutie ruginită, din ce lucra la o casă din Belgia. Cei 3 au fost puși sub învinuire pentru tentativă de contrabandă, iar instigatorului i-a fost incriminată și declarația presupus mincinoasă făcută în vamă. În prezent, microbuzul a fost supus sub sechestru, iar aurul a fost transmis spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat. Vin din țări străine, vorbesc limbi diferite, dar au în comun rădăcinile moldovenești. Peste 200 de copii din diaspora s-au reunit și în acest an pe malul Nistrului la tabăra de vară Dor. Ediția din acest an este una record. Pentru prima dată la tabără participă copii din 20 de țări. Timp de câteva zile ei redescoperă Moldova, legătura cu locul din care li se trag rădăcinile și cunosc tradițiile și oamenii. De la dansuri și meșteșuguri până la întâlniri cu sportivi și oameni cunoscuți sau vizite în instituțiile statului, programul le arată copiilor o Moldovă pe care unii o știu doar din poveștile părinților. Cioplesc în lemn, lucrează cu lutul, împletesc coronițe din flori și descoperă tradițiile care pentru unele familii din diaspora au rămas păstrate doar în amintiri. Iar aici există o regulă simplă. Indiferent de țara din care vin, copiii vorbesc doar română. Cei care uită și trec la o altă limbă primesc și o pedeapsă pe măsură, pentru o vreme trebuie să umble îmbrobodiți prin tabără. La cea de-a 14-a ediție participă 240 de copii veniți din toate colțurile lumii pentru a descoperi Moldova și poate pentru a înțelege mai bine de unde le vin rădăcinile. Programul DOR a fost lansat în 2013 și este singurul program guvernamental dedicat reconectării tinerilor din diaspora cu Republica Moldova. Colaborarea dintre Federația de Volei din Republica Moldova și Confederația Europeană de Volei devine tot mai eficientă. Țara noastră va putea găzdui în viitorul apropiat competiții de anvergură, fapt confirmat chiar de președintele Forului Internațional, Rocco Sichiric. Oficialul a fost la Chișinău pentru a discuta cu conducerea Federației de Volei din Republica Moldova despre viitoarele proiecte. O altă veste bună pentru voleiul din Republica Moldova este apariția unor noi turnee la care ar putea participa în viitor și echipele moldovenești. Recent, țara noastră a găzduit campionatul balcanic de volei pe plajă pentru tineret sub 22 de ani.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Timpul să

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ciahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
5: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas, pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta.
7: Smile FM.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
10: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142 / 5. Florăria Elvira.
12: Ți-e foame?
13: Yummy!
12: Pizza?
13: Yummy!
12: Nuggets?
13: Yummy!
12: Inele de ceapă?
13: Yummy!
12: Desert sau salată?
13: Yummy!
10: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
13: Yummy!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Peste 1000 de persoane s-au înscris pentru a participa la Marea Dictare Națională, în prima zi de la lansarea registrărilor. Doritorii de a-și testa cunoștințele la limba română pot completa formularul de înregistrare până la 24 august. Evenimentul va fi organizat pe 31 august, de ziua limbii române, în Piața Marii Adunări Naționale. În acest an, la eveniment sunt așteptate circa 3500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2500 vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alți peste 1000 în cadrul unor evenimente similare care se vor desfășura în raioanele și municipiile Republicii Moldova. Ministerul organizează Marea Dictare Națională pentru al patrulea an consecutiv cu scopul de a încuraja cunoașterea și utilizarea corectă a limbii române și de a crea un spațiu de învățare deschis tuturor, indiferent de vârstă. Copiii, părinți, bunici, toți care vor să-și testeze cunoștințele de limba română sunt așteptați pe 31 august să celebreze împreună ziua limbii române și să scrie o dictare. Participanții vor primi foi, pixuri, apă și chipiuri. Dictările vor fi verificate de către o comisie extinsă constituită din lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior, reprezentanții ministerului, precum și alte persoane calificate. La evaluare vor servi drept reper regulile stipulate în dicționarul ortografic, ortoiepic și morfologic al limbii române, ediția a treia.

0: Legat subiect Academiei Române în 2022. După evaluare, lucrările vor fi scanate și vor fi expediate participanților prin poșta electronică. Republica Moldova își propune să-și consolideze protecția împotriva schimbărilor climatice printr-un proiect de anvergură denumit Scutul Verde al Moldovei și finanțat de Banca Mondială. Inițiativa, cu un buget de 49 de milioane de dolari, este axată pe refacerea ecosistemelor forestiere și reabilitarea terenurilor degradate din sudul țării, o regiune vulnerabilă la fenomenele meteorologice extreme. Republica Moldova, acoperirea forestieră diferă considerabil de la o regiune la alta. În sud, aceasta este de sub 10%, în timp ce unele raioane din zona centrală, în regiunea Codrilor, depășește 25%. Regiunile de nord și sud, caracterizate istoric prin zona de silvostepă și stepă, au rămas în mare parte slab împăturite. În acest context, autoritățile își propun intervenții țintite în sud, unde refacerea ecosistemelor și a terenurilor degradate ar putea să contribuie la combaterea deșertificării, protejarea biodiversității și creșterea rezilienței comunităților afectate de secetă. Republica Moldova rămâne una dintre țările europene cu o suprafață forestieră redusă. Pădurile acoperă aproximativ 11% din teritoriul țării, în timp ce media Uniunii Europene este de aproximativ 37%. Numărul accidentelor rutiere în care sunt implicați copii a crescut cu peste 32% în ultimul deceniu, iar anul trecut s-a registrat cel mai mare număr de minori răniți în coliziuni pe stradă. În acest context, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică au desfășurat razii în trafic și au verificat dacă părinții își transportă copii în siguranță. În timpul controalelor, oamenii legii au depistat șoferii care transportau copii fără scaune auto. Pe parcursul anului trecut, poliția a înregistrat peste 51.000 de cazuri de încălcare regulilor privind folosirea centurii de siguranță și a sistemelor de reținere pentru copii. Alte aproape 2000 de cazuri au vizat transportarea necorespunzătoare a minorilor. Poliția atrage atenția că nu este suficient ca un copil să fie așezat în mașină. Sistemul de reținere trebuie ales și utilizat corect. Centura trebuie să treacă peste cutia toracică și să nu ajungă peste gât sau cap. Totodată, copilul nu trebuie ținut în brațe și nu trebuie prins cu aceeași centură cu adultul. Transportarea copiilor cu vârsta de până la 12 ani fără un sistem special de reținere este interzisă. Republica Moldova derulează în parteneriat cu România un proiect transfrontalier în valoare de 1,5 milioane de euro destinat prevenirii dezastrelor naturale. Consiliul Raional din Hâncești și Consiliul Județean din Galați au lansat proiectul transfrontalier prevenirea dezastrelor naturale, cu o valoare totală eligibilă de peste 1,5 milioane de euro, care prevede achiziționare de echipamente pentru intervenția în situații de urgență și instalare de sisteme de monitorizare și de alertă timpurie. Proiectul este finanțat în cadrul programului Interreg Next România-Republica Moldova 2021-2027 și vizează consolidarea capacității autorităților și comunităților din județul Galați și raionul Hâncești în prevenirea și gestionarea consecințelor fenomenelor climatice și a situațiilor de urgență. În cadrul proiectului, în județul Galați va fi achiziționat un vehicul multifuncțional destinat lucrărilor pe drumurile județene, precum și vor fi instalate două sisteme de monitorizare și avertizare timpurie. Valoarea acestor investiții se ridică la 1 milion de euro. În districtul Hâncești va fi achiziționat un vehicul special pentru acordarea de asistență de urgență în valoare de aproximativ 300.000 de euro. Urmează informații despre starea vremii. În Republica Moldova se va menține o vreme stabilă, fără precipitații, potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 15 grade, iar în timpul zilei maximele vor ajunge la 23-28 de grade. Fenomene meteorologice periculoase nu sunt prognozate.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție. Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
4: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
0: FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu...
1: Taxi Leova!
0: Sau ne

mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM RoMD.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md. Hey! Jackson! Jackson!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: invitată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
3: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Sasha Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hai. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile aromaterapiei. Aromaterapia utilizează uleiuri esențiale pentru a promova sănătatea fizică și emoțională. Lavanda poate ajuta la relaxare și somn, eucaliptul poate ameliora simptomele respiratorii, iar citricele pot îmbunătăți starea de spirit. Folosește aromaterapia cu precauție și consultă un specialist înainte de a o încerca. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: is Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Sasha Tiesto. Pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Heatwaves nu este doar un alt hit trecător din topuri, ci o poveste captivantă despre vulnerabilitate și pierdere. Lansat pe 29 iunie 2020, în plin lockdown, piesa a fost scrisă și produsă de Dave Bailey, solistul trupei britanice Glass Animals.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Melodia explorează sentimentul de a nu putea salva ceva drag și acceptarea faptului că e în regulă să fii vulnerabilă. Bailey descrie piesa ca fiind despre momentele în care realizezi că ai pierdut o parte din tine sau dintr-o relație și că nu poți face nimic să schimbi acest lucru.
1: I guess the motivation was just to try and tell the story of kind of moving through time, and the whole thing is meant to feel really reflective, and it ends up focusing on one memory, which is just about a certain person that I really missed.
0: Videoclipul oficial regizat de Colin Reed a fost filmat în timpul pandemiei, în cartierul său din East London, cu ajutorul vecinilor care l-au filmat din ferestre. Este un omagiu adus muzicii live și a culturii împărtășite în acele momente de colectivitate pierdute. Piesa a devenit virală pe TikTok și a ajuns rapid în topurile mondiale, câștigându-și un loc în inima ascultătorilor din întreaga lume. Heatwaves a fost certificat de 3 ori cu platină în Australia și a ocupat locul întâi în numeroase clasamente, inclusiv Billboard Global 200. Artista Billie Eilish a lăudat piesa declarând că i-a dat puterea de a-și accepta propriile vulnerabilități.

prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu mai iubi puțin.

Piesa Tiesto. Pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință descoperim povestea hotei de bucătărie, acel aparat care face aerul respirabil atunci când gătim sarmale, friptură sau orice altceva cu aburi și mirosuri puternice. Dar cum am ajuns să avem un asemenea ajutor în bucătărie? Până în secolul 20, casele nu aveau sisteme de ventilație propriu-zise. Aerisirea se făcea prin ferestre, uși și speranță. Pe măsură ce bucătăriile s-au mutat din spații separate în interiorul locuinței, mirosurile și fumul au devenit o problemă reală. Primele idei de ventilare mecanică au apărut în anii 1920-1930 în Statele Unite, unde s-au construit primele hote rudimentare, niște ventilatoare montate deasupra aragazului. Erau gălăgioase, mari și puțin eficiente, dar reprezentau un început. În anii 50, odată cu boom-ul electrocasnicelor și designului modern de bucătărie, hotele au devenit tot mai comune. Japonia și Germania au contribuit semnificativ la dezvoltarea sistemelor eficiente de extracție a aburului și a grăsimilor. Apăreau hote cu filtre din metal, sisteme de iluminare și design adaptat mobilei de bucătărie. Astăzi, hotele pot fi silențioase, elegante și inteligente. Detectează automat aburul, reglează viteza și se conectează la aplicații mobile. Unele nici măcar nu mai arată ca niște hote, sunt integrate în plită sau în blat. Un lucru e cert, fără ele am găti în aburi și fum. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim cu o nouă curiozitate din lumea invențiilor, poate despre cuptorul electric sau frigiderul smart data viitoare.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.